0: ہم مانسون کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔
1: اچھا تو یہ بات ہے، تو بھائی چلو شروعات کرتے ہیں تمہارے نانا جی سے۔
2: اچھا چلو بھائی چلو، میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھو بچوں، مانسون کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ تو جان لیں کہ مانسون شبد آیا کہاں سے ہے۔
0: کہاں سے آیا ہے
2: بھائی؟ شابدک روپ سے مانسون شبد عربی بھاشا کے موسم شبد سے آیا ہے۔ کس شبد سے؟
0: عربی بھاشا کے موسم شبد سے۔
2: بہت اچھے بہت اچھے بھائی، موسم شبد کا ارتھ ہوتا ہے ریتو۔ ایک بات اور بتا دوں کہ اس شبد کا پریوگ پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔
3: پوری دنیا میں نہیں ہوتا تو پھر؟
2: یہ شبد ہند مہاساگر، عرب ساگر، آسٹریلیا، افریقہ اور دکشن ایشیا سہت آس پاس کے کھیتروں میں موسمی پونوں کے سندربھ میں پریوگ کیا جاتا ہے۔
0: آپ نے کہا یہ موسمی پون ہے، کیا مانسون پون یا ہوا ہے؟
2: بہت سندر پرشن بیٹی، بہت سندر پرشن۔ نہیں بیٹی، مانسون سامانیہ ہوا یا پون نہیں ہے، یہ ایک ریتو ہے جو وشیش موسمی ہواؤں کے کارن آتی ہے، اسی لیے اسے مانسونی ہوا بھی کہتے ہیں، اسی کے کارن ورشا ریتو آتی ہے۔
0: نانا جی، مانسونی پون کیسے بنتی ہے؟
2: دیکھو بچوں، اگر سرل شبدوں میں کہیں تو جیسے ہی گرمی کا موسم آتا ہے، ایشیائی بھو بھاگ گرم ہونے لگتا ہے، وہاں ایک نمن دباؤ کا کھیتر بن جاتا ہے۔
0: اچھا نانا جی،
2: چونکہ پون اونچے دباؤ والے کھیتر سے نمن دباؤ والے کھیتر کی اور بہتی ہے، اس لیے یہ مہا ساگر سے نمن دباؤ والے کھیتر کی اور بہتی ہے۔ یہ سمندری پون نمی لے کر آتی ہے،
0: اچھا،
2: جو گرم بھو بھاگ پر سنگھنت ہوتی ہے اور پھر اس سے بھاری ورشا ہوتی ہے۔
0: اب سمجھ میں آیا۔ نانا جی، میں نے سماچار پتروں میں پڑھا ہے کہ بھارت میں مانسون آنے ہی والا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟
2: دیکھو بھائی، یدی بھارت کی بات کریں تو مانسون یعنی مانسونی ہوائیں بھارت کے دکشنی حصے سے پرویش کرتی ہیں، کچھ سپتاہوں میں اتر کی طرف بڑھتی ہیں اور جولائی کے مہینے تک پورے بھارتیہ اپ مہادویپ میں پھیل جاتی ہیں۔
1: اور بچوں، بھارت میں مانسون سب سے پہلے کیرل میں آتا ہے۔
2: ہاں،
1: جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا دیش بھارت ایک کرشی پردھان دیش ہے۔ ہمارے دیش کی لگ بھگ 60-70% کھیتی مانسون پر ہی نربھر کرتی ہے۔
2: بالکل۔
1: اور ہاں، ہماری بھارتیہ پرمپرا میں 6 رتوئیں مانی جاتی ہیں جنہیں شڈ رتو کہا گیا ہے۔
0: اچھا،
1: ورشا رتو کا پربھاؤ سبھی رتوؤں پر پڑتا ہے، اچھا مانسون یعنی اچھی فصل، اور اچھی فصل یعنی
0: اچھی ارتھ ویوستھا۔
1: ہاں،
2: بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ تمہیں پتا ہے ورشا کا ہماری بھارتیہ سنسکرتی پر بھی بہت گہرا پربھاؤ ہے، یہ صرف بارش کا موسم ہی نہیں ہے، ہماری کلا، ساہتیہ، تیوہاروں اور سنسکرتی کا بھی آدھار ہے۔
3: وہ کیسے؟
1: وہ ایسے کہ مہاکوی کالیداس کی سب سے پرسدھ رچناؤں میں سے ایک ہے میگھدوت۔ کہا جاتا ہے کہ اس مہاکاویہ میں بادلوں اور ورشا ریتو کا سب سے سندر چترن ہے۔ اگر آدھونک کویتائیں کہیں تو پھر سمترا نندن پنت، نرالا اور مہاکوی رویندر ناتھ ٹیگور نے بھی مانسون یعنی ورشا ریتو کی سندرتا کے بارے میں بہت کچھ اور بہت سندر لکھا ہے۔
2: بھائی، اسے ساون اور بھادوں کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اور ہاں، یدی سنگیت کی بات کریں تو ہمارے راگ جیسے میگھ ملہار، میاں ملہار، گوڑھ ملہار اور راگ دیس وشیش روپ سے ورشا ریتو کے لیے ہی تو رچے گئے ہیں۔ سمجھ گئے؟
3: جی نانا جی،
0: اور ہمیں مانسون کے بارے میں جانکاری بھی مل گئی۔
3: ہاں ہاں، پوری جانکاری مل گئی۔
4: ابھی آپ نے سنا کاریکرم دھرتی کا ہریالا اتسو۔

0: ఈనాటి వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50. కొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూల వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హై జమీన్. ضمیر رضوی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کے جدید ایکو سسٹم کے قیام کے تئیں عہد بستہ ہے. وزیراعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کیا. نیپال میں آئے زبردست اچانک سیلاب میں 160 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 300 بھارتیوں سمیت ہزاروں افراد لاپتہ ہیں. بھارت نے راحتی ساز و سامان کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے. بہار اور اتر پردیش میں سیلاب جیسی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDRF کی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں ہفتے کے روز تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کی خاطر مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے ایران کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں کولمبو میں جاری دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ کی دوسری اننگز میں سری لنکا نے بھارت پر 146 رن کی سبقت حاصل کر لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کا جدید ایکو سسٹم تیار کرنے کے لیے حکومت پوری طرح پرعزم ہے. وزیراعظم نے کہا کہ کھیلوں کی یونیورسٹیوں سے جدید تربیتی مراکز تک پورے ملک میں ایسا ایکو سسٹم تیار کیا جا رہا ہے جہاں ہنرمند کھلاڑیوں کو ہر سطح پر تعاون فراہم کیا جائے گا. آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ کھیل صرف تمغے جیتنے تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں اور کھیل کی طاقت کو متحد کرنے کا ایک مشن ہے. وزیراعظم نے کہا کہ ہر ضلع میں عالمی کھیلوں کے نقشے پر چمکنے کی صلاحیت موجود ہے.
2: ہماری سرکار بھارت میں 21ویں صدی کا آدھونک اسپورٹس ایکو سسٹم بنانے کے لیے پوری طرح پرتیبدھ ہے.

0: اختراع، تعاون اور پائیداری سے وزیراعظم نریندر مودی کے انسانیت پہلے کے جذبے پر مبنی عوام مرکوز ویژن کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ لیڈران برکس ملکوں کے درمیان مشترک ترجیحات پر تعاون کو بڑھانے پر اپنے تبادلے خیال کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں ہفتے کے روز تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ اوڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں بھی کل تک موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ وہیں اوڈیشہ کے مختلف مقامات پر ہفتے اور اتوار کے روز شدید بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ انڈمان و نکوبار جزائر، آندھرا پردیش، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں اگلے دو دن کے دوران گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ تنازع کے خاتمے کے لیے ایران کے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی ان کی کوئی مقررہ وقت کی حد نہیں ہے۔ پرائیویٹ نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں بات چیت دوبارہ شروع کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ جناب ٹرمپ نے اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہے اور انہوں نے ایران کی اقتصادی مشکلات کی جانب اشارہ کیا۔ اس دوران قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم السانی آج تہران پہنچیں گے تاکہ ایرانی حکام سے ملاقات کر کے کشیدگی کو کم کرنے اور بات چیت کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ مردوں کے کرکٹ میں کولمبو میں سری لنکا نے دوسرے ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں بھارت کے خلاف 146 رن کی سبقت بنا لی ہے۔ سری لنکا کی ٹیم نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 8 وکٹ کے نقصان پر 359 رن بنا لیے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت 21ویں صدی میں بھارت کے لیے کھیلوں کے جدید ایکو سسٹم کے قیام کے تئیں عہد بستہ ہے۔ وزیراعظم نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کھیلو انڈیا ڈائیلاگ سے خطاب کیا۔ نیپال میں آئے زبردست اچانک سیلاب میں 160 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور 300 بھارتیوں سمیت ہزاروں افراد لاپتہ ہیں۔ بھارت نے راحت کی ساز و سامان کی دوسری کھیپ روانہ کی ہے۔ بہار اور اتر پردیش میں سیلاب جیسی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDRF کی ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں ہفتے کے روز تک شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جنگ کے خاتمے کی خاطر مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے ایران کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. Addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extend their lead over India to 147 runs in second innings of the second and final test at Colombo. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said from sports universities to modern training centers, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said, sports is not limited merely to winning medals. Rather, it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
2: Jab main sports ki baat karta hoon, to ye keval medal jeetne tak simit nahi hai. Ye viksit Bharat ke nirmaan mein Bharat ki khel shakti اور بھارت کی یوا شکتی کو ایک ساتھ جوڑنے کا ابھیان ہے۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں جو کھیلے وہ کھلے،

0: تاریخی میر عالم تالاب کو ممتاز خاندانی تفریحی مقام کے طور پر ترقی دینے کی حکمت عملی کے تحت چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج اچانک وہاں پہنچ کر جدید کاری کے کاموں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرمارکا نے بنگلور میں کرناٹک کے وزیر توانائی کے جے جارج سے ملاقات کی اور سنگاریڈی کوئلے کی سپلائی کے معاملے کا جائزہ لیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں کانگریس حکومت ایمرجنسی طرز کی حکمرانی کر رہی ہے، اور حیدرآباد کے دفتر موسمیات نے بتایا ہے کہ ریاست میں آئندہ 7 دن کے دوران ہلکی تا اوسط بارش کا امکان ہے۔ حکومت تلنگانہ تاریخی اہمیت کی حامل میر عالم تالاب کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرتے ہوئے ایک ممتاز سیاحتی و تفریحی مرکز کے طور پر ترقی دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ خاندان کے ساتھ آنے والے افراد کو ایک ہی مقام پر دن بھر قدرتی مناظر، تفریح اور آرام سے لطف اندوز ہونے کی سہولت فراہم کرنا حکومت کا مقصد ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جمعرات کو میر عالم تالاب کا اچانک معائنہ کیا اور وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ انہوں نے تالاب کے اطراف جاری کاموں کے علاوہ تالاب پر تعمیر کیے جا رہے سسپنشن برج کے کاموں کا بھی معائنہ کیا۔ عہدیداروں نے تصویری نمائش کے ذریعے کاموں کی پیش رفت سے چیف منسٹر کو واقف کرایا۔ چیف منسٹر نے تمام کام مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ موسا ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ کی نگرانی میں میر عالم ٹینک کی ترقی کے کام جاری ہیں۔ تالاب کی تجدید و احیاء، اطراف کے علاقوں اور جزائر کی ترقی اور برج کی تعمیر پر مشتمل جامع منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر نے ہدایت دی کہ میر عالم تالاب میں گندے پانی کی آمد کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ تالاب سے موسا ندی میں سیلابی پانی کے آسانی سے اخراج کے لیے نالوں کو وسیع کرنے اور پانی کے معیار کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت دی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو کھیلوں کے ذریعے سماجی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حکومت کھیلوں کو محض ایک اضافی سرگرمی نہیں بلکہ ملک کی تعمیر میں اہم ذریعہ سمجھتے ہوئے فروغ دے رہی ہے۔ وہ آج حیدرآباد کی انگلش اینڈ فارن لینگویجز یونیورسٹی افلو کے احاطے میں مرکزی وزارت امور نوجوانان اور کھیل کود کے زیر اہتمام منعقدہ اسپورٹس ڈے سے خطاب کر رہے تھے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ بھارت 2036 میں کامن ویلتھ گیمز کی میزبانی کرے گا، جو مستقبل میں اولمپک کھیلوں کی میزبانی کے لیے حوصلہ فراہم کرے گی۔ انہوں نے یونیورسٹیوں اور کالجوں کو اولمپکس کے انعقاد کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک وقت میں کھیل تعلیم کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب یہ ملک کی ترقی کے اہم اشاریوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کھیلوں کی ترقی کے لیے حکومت نے کھیلوں کے بجٹ کو 1,000 کروڑ روپے سے بڑھا کر 5,000 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ کھیلو انڈیا ڈائلاگ میں وزیر اعظم کی جانب سے دیا گیا پیغام کھلاڑیوں کے لیے حوصلہ افزا اور تحریک دینے والا ہے۔ اس موقع پر کشن ریڈی نے طلبہ کے ساتھ نشہ مکت بھارت ابھیان کا عہد بھی لیا۔ افلو کے وائس چانسلر پروفیسر این ناگراجو، رجسٹرار سنی منچالا، پی آئی بی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل شروتی پاٹل اور کھیلوں سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ اولمپئن کھلاڑی اور ارجن ایوارڈ یافتہ جے جے شوبھا نے حیدرآباد کے افلو میں کھیلو انڈیا ڈائلاگ کھیل کی بات پی ایم کے ساتھ پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کھیلوں کی اہمیت پر اظہار خیال کیا۔
1: میں ایک فارمر فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور ہمارے کو اسپورٹس سے بہت اچھا ڈسپلین، ہیلدی رہنا اور اسٹرینتھ رہنا سب کچھ سکھاتا ہے۔ ریسپیکٹفلی بات کرنا، وہ اسپورٹس میں ہم رہے کے سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسپورٹس کے لیے اور ڈرگس مت لیجیے، مائی بھارت میں آپ رجسٹریشن کر لیجیے۔
0: تلنگانہ کی یوتھ آئیکن کی حیثیت سے شریجا جادھو نے کھیلو انڈیا پروگرام میں شرکت کی۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے خیالات کا یوں اظہار کیا۔
2: I am a very proud volunteer of My Bharat. I am here today as the youth icon for Telangana. Today we've been a part of the Khelo India initiative launched by the central government. It drags the people from villages and it makes to reach the global stages. I kindly request each and every youth age between 18 to 35 to register yourself in the My Bharat portal, where you can access to various competitions where it drives your life towards the purposeful.
0: چیف منسٹر ریونت ریڈی اور رکن پارلیمنٹ ویم نریندر ریڈی نے گورنر شیو پرتاپ شکلا کی آج عیادت کی، جو ناسازی صحت کے باعث حیدرآباد کے ہائی ٹیک سٹی میں واقع ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے گورنر کی صحت کے بارے میں دریافت کیا اور ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر چیف منسٹر نے گورنر کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔

جائزہ لیں تو ہمیں تین قسم کے موضوعات نظر آتے ہیں۔ سب سے اہم اور مقبول موضوع تھا کسی دلچسپ، عجیب اور معروف قصے کو نظم کا جامہ پہنا دیا جاتا ہے، جس میں پند و نصیحت کی باتیں ہوتی تھیں اور قصے کا انجام ہمیشہ تربیہ ہوتا ہے۔ دوسرا موضوع کسی مشہور مذہبی یا تاریخی واقعے کو داستانی دلچسپی کے ساتھ نظم کر دیا جاتا ہے، اس میں غیر مستند روایات کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔ جب عوام میں رائج تھے ایسے قصوں میں عجیب و غریب اور عقل کو حیرانی میں ڈالنے والے واقعات کو بھی پیش کیا جاتا تھا۔ تیسرا مقبول موضوع تصوف و اخلاق ہے، جو قدیم دور میں سب سے اہم اور سنجیدہ اور محبوب موضوع رہا ہے۔ پہلے موضوع کی نمائندگی فخر الدین نظامی اپنی مثنوی قدم راؤ پدرم راؤ کے ذریعے کرتے ہیں، اور دوسرے موضوع کے نمائندہ اشرف بیابانی اپنی مثنوی نوسرہار میں آتے ہیں، اور تیسرا موضوع کے نمائندہ شاعر میران جی شمس الشاق ہیں، جنہوں نے تصوف کے رموز کو شاعری کے پیرائے میں طالبوں کی ہدایت کے لیے بیان کیا ہے۔ یہ ایک اہم بات یاد رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس دور میں غزل کا وجود نہیں ملتا، ہندی اوزان اور فارسی بہور استعمال عام تھے، طویل نظم کا عام رواج تھا اور ساتھ ہی مختصر نظمیں بھی لکھی جا رہی تھیں۔ اس دور کے اہل علم و ادب نے اپنی زبان کو ہندی کہا ہے۔ اس دور میں اہل گجرات بھی اسے ہندی اور ہندوی کے نام سے موسوم کر رہے ہیں۔ یہ زبان اس وقت تک ہندی یا ہندوی کہلاتی رہی جب تک دکن کے ماحول نے شمال سے آنے والے زبان کے رنگ و روپ الگ کر دیا تو یہ ہندی کی دکنی کہلنے لگی۔ بھوگ بل کا مصنف قریشی تھا جس نے اس زبان کو دکنی کے نام سے پکارا۔ اس دور کے صوفیاء کرام کے ملفوظات رسالے ہمارے سامنے آتے ہیں، جن کے مطالعے سے اس دور کے زبان و بیان اور رجحانات کا اندازہ تو لگتا ہے، لیکن یہ ایک مستند نثری تصنیف میں ہم شامل نہیں کر سکتے، حالانکہ اس میں حضرت خواجہ بندے نواز، حضرت خواجہ مخدوم شاہ حسینی بیجاپوری، شاہ محمد علی سامانی، خواجہ سید محمد اکبر حسینی کے رسالے اور دیگر تصانیف اس زمرے میں شامل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس دور کی سب سے پہلی تصنیف فخر الدین نظامی کی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ مثنوی کے دو مرکزی کرداروں کے نام پر اس کے قدم راؤ پدم راؤ کا نام دے دیا گیا ہے۔ مثنوی عام حیثیت کے مطابق حمد، نعت رسول، مدح سلطان کے بعد گفتن قدم راؤ باناگنی کی سرخی آتی ہے۔ وجہ تالیف کتاب مثنوی میں نہیں ہے، درمیان میں صفحات غائب ہونے کی وجہ سے قصے کا تسلسل پورے طور پر سمجھ میں ہی نہیں آتا، لیکن مثنوی کے مطالعے سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ قدم راؤ راجا تھا اور پدم راؤ وزیر ہے۔ ایک دن راجا قدم راؤ ایک ناگنی جو اتم ذات کی ہے، ایک نیچ ذات کے صاحب کوڑیال سے میل کھا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر راجا آگ بگولا ہو جاتا ہے اور کوڑیال کو مار دیتا ہے اور ناگنی کو بھی ضرب لگاتا ہے۔ اس کی دم کٹ جاتی ہے اور سر ڈال کر ایک جھاڑی میں جا پڑتی اور راجا واپس محل چلے جاتا ہے۔ اس کی اداسی اور افسردہ حالت دیکھ کر رانی راجا سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اداس کیوں ہے۔ راجا تمام داستان سنا دیتا ہے۔ رانی نے بہت سمجھایا لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کا وزیر پدم راؤ نے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کا بھی اثر نہیں ہوا۔ راجا اب جوگیوں اور سنیاسیوں کی صحبت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے لوگوں سے باکمال جوگیوں کو طلب کیا۔ لوگوں نے اکرناتھ جوگی کو لائے، جوگی نے اپنے کمالات دکھائے، راجا جوگی کو انعام اکرام سے نوازا۔ اب جوگی کے بغیر راجا رہ نہیں پاتا۔ اسی مکار جوگی نے موقع پاتے ہی اپنے آپ کا راجا کا بھیس میں محل میں داخل ہوا اور راجا کو توتی بنا دیا۔ ایک دن توتی اڑتے اڑتے محل کا رخ کی سرزمین پر رکھا اور توبہ کی اور وزیر پدم راؤ کے پاس پہنچا اور وزیر پدم راؤ سے کہا کہ میں راجا کا

قدم راؤ ہوں۔ پدم راؤ کو ہرگز یقین نہیں ہوا۔ پھر قدم راؤ نے ان باتوں کا حوالہ دیا جو صرف وہ اور پدم راؤ ہی کو معلوم تھی۔ یہ سن کر پدم راؤ نے اپنے فن زمین پر رکھا اور اپنا سر توتی کے پیروں میں رکھ دیا۔ ایک منصوبے کے تحت پدم راؤ جب اکھرناد گہری نیند میں سو رہا تھا، چپکے سے جا کر اس کے اونگھٹے کو کاٹ کھایا اور وہیں وہ مر جاتا ہے، اور قدم راؤ جو دھنوروید اور امر وید منتر کے ذریعے پھر اپنی اصلی روپ میں واپس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہنسی خوشی کے ساتھ راجہ قدم راؤ محل میں دن گزارنے لگتا ہے۔ یہ مثنوی خاندان بہمنی کے نویں بادشاہ سلطان احمد شاہ ولی بہمنی کے زمانے میں لکھی گئی۔ قدم راؤ کی زبان بہت مشکل ہے، اس پر سنسکرت و پراکرت اور علاقائی زبانوں کے الفاظ کا گہرا اثر ہمیں ملتا ہے، اور یہ قصہ ہندوی روایت کے مطابق لکھا گیا۔ اس مثنوی میں دو اسلوب ہمیں ملتے ہیں، ایک اسلوب وہ ہے جس پر ہندوی روایت کی چھاپ نظر آتی ہے، دوسرا اسلوب ہندوی اثرات کے ساتھ ساتھ فارسی زبان لہجہ اور آہنگ کا رنگ بھی ملتا ہے۔ اسی لیے بعد کے دور میں عبدل کے ابراہیم نامہ سنتی کے قصے بے نظیر میں یہی رنگ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد دکن کے ایک مشہور بزرگ صوفی شاعر ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ہیں میرا جی سمش الاشاخ، جو شاہ کمال الدین بیابانی کے خلیفہ تھے، وہ جو جمال الدین مغربی کے واسطے سے حضرت خواجہ بندے نواز گیسو دراز کے سلسلے میں تھے۔ میرا جی سمش الاشاخ کے دور میں بہمنی سلطنت زوال پر پہنچ چکی تھی اور عادل شاہی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ میرا جی کا موضوع تصوف ہے اور شاعری کو عوام کی تلقین اور اپنے مریدوں کی ہدایت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کی چار نظمیں جو منظر عام پر آئی ہیں وہ یہ ہیں: خوش نما، خوش نغز، شہادت التحقیق، مغز مرغوب ہیں۔ خوش نامہ کا وزن ہندوی ہے، جس میں خوش نامی ایک نیک بخت اور سیرت لڑکی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، اور اسی کے نام پر نظم کا نام خوش نامہ رکھا ہے۔ خوش نغز نو ابواب پر مشتمل ہے، ہر باب کا پہلا مصرع خوشی پوچھی یا خوشی کہی کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ اس نظم میں میرا جی نے عرفان روح، عرفان عالم، عرفان مراقبہ، عرفان ذوق نور، موت عارفان، بحث اخل و عشق، بیانہ کرامات پر روشنی ڈالی ہے۔ اس نظم کے اوزان ہندوی ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نظامی کے بمقابل میرا جی کے ہاں عربی اور فارسی الفاظ کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان نظموں میں مختلف بولیوں کے الفاظ مل جل کر آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے شہادت التحقیق، جو میرا جی کی ایک طویل نظم ہے، اس کا وزن بھی ہندوی ہے اور دوہے کی روایت یہاں بھی غالب نظر آتی ہے۔ اس نظم میں شریعت اور طریقت کے مسائل قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھائے گئے ہیں۔ میرا جی نے اس نظم میں سوال طالب اور جواب مرشد دونوں اشعار بیان کیے ہیں۔ اس نظم میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی روایت کا بھی ذکر ملتا ہے، رابعہ بصری کے قول کا حوالہ بھی ملتا ہے۔ اس نظم میں انہوں نے بار بار فہم اور سمجھ پر زور دیا ہے اور واضح طور پر بتایا کہ جو شخص بغیر سمجھے سوچے شریعت اور طریقت پر چلتا ہے وہ عمر ضائع کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہور پھوکٹ عمر کھوے، بے فہموں دیکھیں آویں تو ایک بٹی نہ پاویں۔ میرا جی ایک اور نظم لکھتے ہیں جس کا عنوان ہے مغز مرغوب۔ اس نظم میں وجود ہائے چہار، خصالات فرشت ہائے چار، فہم ہائے چار، نفس ہائے چار، ذکر ہائے پنج نمود، شہمت ہائے چہار جیسے موضوعات کو نظم میں بیان کیا ہے۔ مغز مرغوب کی بہر لمبی ہے، انہوں نے الفاظ کو ضرورت شعری کے مطابق توڑ موڑ کر لکھا ہے۔ قافیوں کا بھی کوئی خاص اصول نہیں رہا اس میں۔ ان بزرگ صوفی شاعر کے بعد سید شاہ اشرف بیابانی منظر عام پر آتے ہیں۔ آپ سید شاہ ضیاء الدین رفاعی بیابانی کے بڑے لڑکے تھے۔ اشرف بیابانی کے تین اہم تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں: لازم المبتدی، واحد باری اور نوسرہار۔ لازم المبتدی ایک طویل نظم ہے جسے 36 عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے۔ اس نظم میں روزمرہ زندگی میں درپیش مسائل کو بیان کیا گیا جو عورت اور مرد اور دونوں کے لیے ضروری تھے۔
بیان اسلام صفت

0: ایمان، نفس، فرائض غسل، فرائض عضو، فرائض نماز، بیان روزہ، بیان عیدین، فطرہ و قربانی، بیان غسل و کفن و میت وغیرہ۔ اس نظم کی بحر ہندوی ہے، اس دور کی عام بول چال کی زبان کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ واحد باری عربی، فارسی، اردو کی ایک منظوم لغت ہے اور زر اظہار عام مروجہ زبان اردو ہے۔ اس میں نہ صرف اردو الفاظ کے فارسی عربی مترادفات لکھے گئے ہیں بلکہ موسیقی، عروض، ردیف و قافیہ اور اصناف سخن کو بھی سمجھایا گیا ہے۔ اس لغت کی زبان آسان اور غیر پیچیدہ ہے۔ بامہوارہ زبان میں لکھنے کا عمل اشرف بیابانی کی نمایاں وصف رہا ہے۔ آگے چل کر ہم اشرف بیابانی کی مصنوعی نوسرہار کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ اس مصنوعی میں 9 ابواب ہیں، ہر باب ایک انمول ہار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس مصنوعی میں اشرف بیابانی نے واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کو موضوع سخن بنایا ہے۔ بازاں کتاب ہندوی میں قصہ مقتل شاہ حسین، لیکن وہ واقعہ مختلف ہے۔ یزید کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت حر کے بجائے یزید کا لڑکا امام حسین سے مل جاتا ہے اور اپنے باپ کی فوجوں سے جنگ کرتا ہے۔ مصنوعی نوسرہار مجلسوں میں سنائے جانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ بول چال کی زبان میں روزمرہ اس مستعمل محاوروں کے ذریعے اشرف بیابانی نے بیان کو زود اثر بنا دیا۔ بہمنی دور میں ہندی روایت کی توسیع ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ فارسی زبان و تہذیب کے اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فخر الدین نظامی کے ہاں خالص ہندوی روایت ملتی ہے، میرا جی کے ہاں فارسی طرز تہذیب و زبان کے اثرات دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اشرف بیابانی کے پاس یہ اثرات ذخیرے الفاظ، آہنگ اور انداز زبان کی سطح پر اور بھی زیادہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ غرض کے بہمنی دور ایک مشترکہ تہذیب و کلچر کا علم بردار رہا ہے، جس کے سلاطین نے علمی و ادبی، تہذیبی و معاشرتی ترقی کے ذریعے سارے دکن کے معاشرے کو جلا بخشی۔
1: We are listening to Professor M.S. Hayat on the topic بہمنی دور میں اردو آداد from اردو for UG third year students.
2: Education at your doorstep. That was a program of learning for everyone. Brought to you by Dr. B.R. Ambedkar Open University. So listeners, it's bye till our next radio lesson.